0: kîdirê ji tiştekî ne ziman şertê yekemîn ê hebûnê ye.
1: Bêguman ragihandina di navbera mirovan de a yekemîn bi ziman pêk tê ku ragihandin ne bi zimanê mirov e. Ragihandin her tim di navbera mirovan de wê têkiliyê qels dihêle eger ku ne bi zimanê mirov bi. Nemir Celadet Elî Bedirxan bi rêzdarî bi bîr tînin û hêvî dikin li mîrasa wî xwedî bê derketin ji ber ku îro zimanê kurdî li ber sikratê ye. Em dixwazin erê çar dewletê giregir li ser hukum kir û bi salan politîqa yê mişaftinê li ser hat meşandin. Berxweda bi serê sed sala li ber xwe didi. Em vê jî bînin ziman, zimanê ku ne bi zimanê perwerdehiyê mixabin mehkûmê tunebûnê ye. Ev rastiyeke hemû ziman wisane ne tenê zimanê kurdî lê îro dewlemendiya zimanê kurdî, xwediyê gelek zaravabûna wê, koka wê ya kûr û her wiha bawayê nivîskî em bibêjin xwedî rabirdûyekê ye. Lê mixabin ji ber sikratê me nekariyam xilas bikin asta bişaftinê pir ber bi jorde ye. Sade 92 ye rêjeya axaftinê sade 8 e. Em zaravayê Kirmanckî em bibêjin ew jî ber tunebûnê ye. Gelek mînakê bi vî rengî heye. Gel wekî slogan hinekê lê xwedî derdikeve lê nizanin ferqa wê ya tunebûnê, tunebûna mirovekê ye. Duwarê hiqûqî de em dikarin ji bo ziman çi bikin. Divê em çawa daxwaza zimanê xwe bikin?
0: Tiştekî ji we re bêjim, ji gelê xwe re bêjim, ji gelê kurd re bêjim, zarokê kurd re bêjim, ji keç û xortê kurd re bêjim. Em îro bi hawara Celadet bi destana me muzînê hatin vêderê, bi zanebûn em hatin vêderê. Ne ku em bêjin ema wek ewkekî, ema wek amûrekî, ema aviya amûrekî pir mezin e. Yani dema, yani ev destana me muzînê, yani zimanê ku em bêjin, em ti zimanekî zimanê xwe kêmtir nabînin. Ama em zimanê xwe jî ti zimanekî kêm. Ne ji buna ku ez zimanê hin kesan, hin miletan, hin dereke, bira kes me şaş vemek. Em nakin ji bo ku em bêjin zimanê me ji wan mestire. Ama yani destana me muzîn, destana kurda ya da zimanê kurdî de heye. Başka jî tune. Ancak yekî mîna Ahmedî Xanê dikare binivîse. Em bêjin kovara hawarê di nava şert û mercê bêstatûyê da ji destê Celadet û hevalê wî da, rêhevalê wî da bi bêstatû, statûya wan tune bû. Wan kovara kurdî û fransî çap kirin di 1932 ne îro, sed sal berê.
1: Teknolojî tune bû. Em bibêjin warê nivîskî de pirmî fredat berdestê wan tune bû.
0: Yani em bêjin îro ti li dîroka pirtûxaneya edebiyata kurdî dinêrî dîrokekî pir kevnare û pir zengîn heye. Bira kurd carekî bi vê bira bextewar bibin kî ku çi zimanekî wan heye ku tevî hemû bêstatî bûne. Tevî hemû zext û zordariya li ser zimanê kurdî îro ez bi şanazî dikarim bînim ziman kî zimanê kurdî di nav zimanê cîhanî da di astekî di xwedî mîrateyekî pir mezin e. Ger ne ew mîrat hebûna îro min û we hevala dîlan me nikarû li vir bi kurdî baxivin nîqaş bikin. Ev nîqaşê me divê kêmasiyê me hebin, divê di alî peyvê da, di alî ewkê da, alî ku em xwazin xwe bînin ziman da kêmasiyê me hebin, ew kêmasî ne yê me ne. Yê ku zimanê me xistine vê rewşê heye. Ne sed sal e. Yani dema ku me muzîn hatiye nivîsandin, va ser de 400 sal buhuriye. O 400 sal berî jî Seydayê Nemir Ahmedî Xanê bal kişandiye serviya ger ku em xwedî ziman der nekevin em ê bimirin, em ê bimînin. Ama 400 sal berî ev destane hatiye nivîsandin û ev destane destaneya zimanê kurdiye birastî. Di nav çar dewleta da, bi planzasîkî pir pisporî, zanistî, wek enderziyarekî hatiye ji bo bişaftina zimanê kurdî, zimanê kurdî ji holê were rakirin, tunebûna wan, çûnkî dizane şertê yekemîn ê heyînê kurd ferqa wî dane ku zimane, ê ku dixwaze zimanê kurdî jî

ji tiştên ku di avaniya Tolkienî de cih digirin, ê herî giring donê wê ye. Ji xwe tiştî ku wek derman tê bikaranîn jî ev done. Don bi piranî ji pelikên kulîlkan tê bidestxistin. Lê dema ku pelên Tolkienî yên kesk jî tên eciqandin, bêhneke xweş a weka gulê li derdorê belav dikin. Ji Tolkienê çay jî tê çêkirin. Bi van taybetiyên xwe di bijîşkiya gelerî de jî gelekî tê bikaranîn. Wek mînak çaya wê bi taybetî ji bo xistina kurmijan sûdewer e û bi vê armancê tê bikaranîn. Wek dermanên nexweşînên bîrov û sedefê tê bikaranîn. Li Afrîkayê ji bo nexweşînên pergala bihîstandinê tê bikaranîn. Li Çînê ji bo hin cûreyên penceşêrê tê bikaranîn. Di nav Kurdan de ji bo daxistina tansiyona zêde û birîna êşê tê bikaranîn. Hema bibêje li tevahiya cîhanê ji bo nexweşîn û pirsgirêkên çerm tê bikaranîn. Kurmik û kêzikan ji malan dûr dixe. Ji ber ku xwediyê taybetiyeke antibakteriyel û antifungal e, ji bo parastina xurekan jî tê bikaranîn. Hinek ji sûdeweriyên vê kulîlka xweşik û bêhnxweş evin. Ji bo ku pergala xwinivandina xwarinan baş bixebite dibe alîkar. Perça mîdê dadixe. Dike ku nêma di laş de zûtir ziwa bibe. Enerjî dide laş û dike ku mirov li ser xwe bimîne. Ji bo gelek acizî û nexweşînên laş dermane. Ji bo pergala destava biçûk baş e. Ji ber ku xwediyê bandoreke aramker e, bandorê li pergala tûreyan dike û ji bo pirsgirêkên derûnî baş e û dike ku mirov xweştir razê. Ji bo pêvedana mêş û moran dermane. Ji bo ku mirov baldartir be, dibe alîkar. Ji bo serêşê kartêkere. Berxwedîriya laş zêde dike. Hem çaya wê û hem jî donê wê ji bo pirsgirêkên pergala bihîstandinê baş e. Êşa masûlkeyan dibire û masûlkeyan nerm dike. Ji bo xwedîkirina portê bikaranîn. Em ê Tolkienê çawa bikarbînin û sûdê jê wergirin. Pêşiyê em behsa çaya wê bikin. Ava kelandî berdin ser Tolkiena hişkirî, ji bo her qedehekê bi qasî kevçiyekê çayê Tolkiena hişk bese. Bila bi qasî 10 û 15 deqeyan demexwe bigire. Paşê jî dakin û vexwin. Hundikarin rojê 2-3 qedehan vexwin. Li gor dilê xwe hundikarin bi leymon û hingiv çêja wê xweştir bikin. Donê wê jî ber gelek armancan tê bikaranîn. Tê bêhnkirin, bi avê tê tenekirin û vexwarin. Bi laş tê dayîn. Hundikarin tev li ava serşuştinê û şampuanan bikin. Hundikarin li hundirê mala xwe biraşînin. Dîsa hundikarin Tolkiena hişkirî bişewitînin û bêhna mala xwe xweş bikin. Donê Tolkienê bi piranî li nav donên rivekên din yanî wek behîv, zeyd, kuzahindê dixin û wisa bikartînin. Donê Tolkienê çawa tê derxistin. Donê Tolkienê wek donê gulan biriya palaftinê tê bidestxistin. Tolkienê davêjin nav ava germ, bi dûkela avê re donê wê jî difire. Di nav pergala palaftinê de piştî demekê sar dibe û komîser hev dibe. Di endustriyê de vê yekê bi piranî biriyên kîmyayî dikin.

0: دوباره سلاف تماشوانه نیجا ناجی باشه دویمین هم دست پید کن باشه ما دویمین لسر روژاوه و هنکی گرمه و ده همان دمه ده جبام نقاش بکن ما هف سرو که شرداری باجار مزن پرز دوان هاتون و خواندی ستودیو خواه گلک پرسی من جهنه پرسی من یه سرکه سر پازده گلانه و او شاهی و چلاکیه که جبو پازده گلانه به بمبانی شرداری مزن ده هاتی لدارخستن و ده همان دمه ده مجارک دن جی گرینگتر جبو فرم آشتی و آزادی خبات کو هاتی کرن ام نقاش بکن جبو ام و وان مجره را گهینن ما برز دوان هاتم و خواندی استودیو خواه باش کامو بخیر هاتم
1: سپاس دکن ما خیر دارم
0: چانم باشن
1: گلک سپاس مجی باشن
0: باشن سپاس دکن وکی کو معانی زمان شخواه ده خبات انگله گرین کو ده همان دمه ده پولیتیقا این شارداری بگشتی جی سرچه اساسی نها دمشن اگر دمی مما جوان هر دو پرسی و روژه و گرم امی پرسی خواهیدن جی جوا بکن اما دست به که پازده گلانه چوا درواز با امی یا جوا بپرسن
1: بله ام دوباره بیجن پازده گلانه جشن زمان کردی لحمو گلیم پیروز با براستی جی ای سال که وک جشن بکارانن سالا بیستمین بو بله بیستمین بو ای سال لآمده به پیشنگی شارداری باجار مزن و همو سازیین آمده سری داجی یک سازی که سر زمان خبات دمشینن کاری که هفپار ما به هورامشان راستی جوش گلک مزن هبو ای سال ده جشنه دا جمشا بگره حتا پانلاش پانلا بگره حتا کارو بارنش بوی زاروکا گلک چالکی مدانی یعنی از ام تولی همیان نبون براستی جم نگیشتن تولی همیان دا اینی دمه دا فورم آمجی هبو براستی جی اوا آزادی واشتی گلک میوان مج در باحات بون براستی جی از بحثان تنی وک خبات اک اتولیه بکم ینج کاتالان ینج باسکن ینج ایتالیان و ایمه کرد سر زمان اوکی خوب به هورا پار بکن تجربه خوب به هورا پار بکن دما که وان جبوی آزادی که دمشان ده بو چوا زمانه خو خودی درکت بون ریو ریو بازی وان چی بون پولیتیکای وان چی بون بریاری وان چی بون مراستی جی گرک خباته که بالکش بو تولیبون جی گرک زیده بو مشهورا مینا که باش کرتن جی که ماسی خو مدید امیو جی بیجن لی ده ناو گل دا از باورم چند سال داوی بو جوشک وک جشن براستی سال در باس و هم که فش بون براستی جی وک شارداری باجار مزن و همو شارداری میدن ما پچک که ماسی خوی که ملسر زمان کردی که مشان دیه زیدتر زیدتر حاطن نیکاش کرن باش بو جیش بوی مجی باش بو پیشی هم فرا بو لی خباتی که مدایه پیشی ها وک که هنجی دزانن مثلا قرصه می زمان هم چوا حاطنه مثلا دیسمه که وکرنه هم کرمانجی زازاکی یعنی که دخوازن سورانی هیه و یه دناش یعنی ناو نتویج انگلیزی فلان جی هنه ارمنکی و آسورکی جی هنه دم هم حاطن من مدیریت آخوی زمان مزو اختیف کرد یعنی باش بود حواله می که او دم شکار هاتون درخستن این که قادا زمان در خبات دمشاندن من تبا یک بیک گری گرد و خبات خود دست پی کرد براستی که خبات می هر گنین یا ترمینولوژی ناف شارداریه چونکه دوی حوجه شارداری روژه به هزاره گل دارته او ترمینولوژی او دم او به زمان تا گل تکلیه تا گل جی باشتر دبه یعن که یک به یک به گل را تکلی داتینن ام بیجم وک حلق را ایلیش کرد مجین یه تکلیه گل دان حوال ما وی داره هم ای ممورا هم خباتکار ادنا و اندام مجلس هجی یه بی کوات نهل بجاتن ام ده بین حتا کارم به کردی ای کردی
0: کرسی ناب
1: بخوایی جهه ناب شارداری ناب بخوایی جهه نه تنه جبوی گل ناب بخوایی جهه مجوی داره ای که تکلیه گل داتینه سری دا جور دست بیکر یمه تکنیکی جی هوال هم لسر اونلاین کارم پرورده بگرن هم جی رو برو کارم پرورده بگرن دست بیکو من بیجن استا یکم آنجی استا دویم آبیر آی که سویت بین جرا یه سرکه مجوان جی دست بیکر بالک باش هیه یعنی تو بیجی خراب نینه نم اما تا Tu bêjî asta baş tane, wala asta baş tane inanam yani. Yine de nav şaradariye de ne jiboye gel nabijim, ye nav khuayi. Le pey der pey duguhara yani. Ebe khabat eme terminolojiye ya zaraben kurmanci kadiyan, zarabe zazakiji liber kadandine ne. Dama ew karda kadan ne jiboye şaradariye bajare amedeye. Şaradariye yan bêjin yen gredayi dem partiye 65 hap, ebe hamu bide careki da. Terminolojiya xwe bikar bînin. Plastik karek gelek pîroze yani. Em tenê hundirê şaredarî de hevalê me neteda ji her çar perçeyê Kurdistanê yê akademîsyen ê zimanzan pisporê van kara nêzîkî sal û nîv zêdetire li ser xebat meşin kedekî gelek pîroze keda wan hevala sabe carek dine. Ew du wîra jî bi rastî me kovarek derxistiye bi sê zaravên Kurdî. Kurmancî, Zazakî, Soranî.
0: Kovara Bajer.
1: Erî Kovara Bajer. Yoşku hesabê me medya civakî yê hemû yê hem ser Instagramê, ancî ser Twitterê û Facebookê bi du zaravên Kurdî û bi Türkî, yani bi sê zimanan bêjin. Parvekirinê me her tim hene. Me telefonekî tenê ji bo alo Kurdî, pirsê Kurdî, yên ku bixwaze ser zimanê Kurdî hem çi bipirse, yên ku bixwaze zarokê wan çêbû bû, nav bipirse, ew gelek baş bû, nav gel da jî gelek belav diye tê goy me jî baş e. Ji bo zarokîstan û dibe ji bo siberojê jî dibistanê ku werin vekirin jî mifredat dîsan bi saziyara em xebat dimeşin, saziyê zimanê Kurdî. Ew jî hatiye astekî baş, ama bêjin zarokîstanê qediyan. Ez bawerim Edina jî, edibistana jî dest pê kirine. Heval meyane cana ji me ra dibêjin em hatine vê astê. Ew jî karekî girîng e bi rastî, yani karek wisa ne tenê serbixwanîne. Bela ku bi mêjiyê yek kesekî tenê ne çê kirin. Ew jî karekî berfira ye, em dibêjin bira bibin bînak yani. Em bêjin me dibistanekî vekir li Amedê.
0: Herî
1: profesyonel bed bi hewce ew dibistana kol rojava jî çêbû mifredata wan yek ve eva kol başûr jî an jî rojhilat jî yan jî bajarê me Amed û Colemêrg jî an jî Mêrdîn û Riha an jî Dîlok jî mifredatekî wisa têrûktir jî heval dixebitin karekî gelek pîroze. Ez aniha yê ku hatin heşê min ser ziman ew in em karin pirs hebin se wisa berse didin.
0: Bi rastî başkan dixwazim vê jî bînin ziman di nava civakê de pirî cara xebatê ku heyî nayên zanîn ku dema mirov wisa bînin ziman û kitebeke tê zanîn du hem qada giştiya siyasî de jî hem qada civakî de jî xebatê ku derheqê ziman de dibin banê şaredariya bajarê mezin de tê kirin agahî pê çêyê dibe û ragihandin pê çêyê dibe ew tiştek e erênî me xwest taybet em wisa kitebekin xebatê ku tê kirin. Ev bi vê re girêdayî jî yekem cara serê çend salaya wekî cejina zimanê kurdî Pazdê Gulanê tê pejirandin lê organîzasyonek bi vî rengî dibin banê şaredariya mezin de cara yekem bû û eleqeyek gelek mezin çêbû. Şaredariya yekem ji bo zarokan, ji bo tediyem dibêjin zimanê ku transferî zarokan ne bi zimanekî mirî ye. Ev şahî û cejin teva zarokan bû, ciwanan bû, eleqeyek pir mezin hebû. Dixwastin ku hefteyekê mehekê bidome.
1: Do li Parka Sumerê şaredariya mezin, her çar şaredariya me nav bajêr, o saziye me sivil gelek gelek zede bun. Şaye ki gelek hoş hebu. Her sazi di beşa xoda li ser zaman peşvaziya zaruka kirin. Yen leistika jî hebun, müzik jî hebun. Le evi tendürüstiye jî hebun. Laşe milovu nasi kirin bi kurdikçiye. Em anji tişte tekniki jî hebun. Bala zaruka gelek kışan. Bu zarukuna da xoastın herun mali. Hatta şeveman. O aveki akademik jî çalıştay jî hebû. Hem pedagolog hem bankarada spor bun. Nezike 4-5 saat jî çalıştay ki kurt jî derbas bu. Hevala agahî da me em tevlî çalıştay nebun ama em tevlî coşa zaruka bun. Ev daha hoştir bu. Em rastî jî em bi hêvîne ne tenê wexta ceşnê 365 roj em şora zimanê xwe wek ceşnekî bi hemû qadên jiyanê da bi kar bînin. Ev daha pirwatetir be, ev daha pir serkeftin ki jî derkeve holê. Gelek kemasî hene lê em kemasiya dibînin, em wî karin bêjim, kemasiya dibînin, gor derfet ancak em jî karin hinkî tişta buguherîn, hinkî tişta dem lazım e. Hûn dizanin asimilasyon ji 100 salî zêdetir asimilasyon heye. Hêjî berdewama asimilasyon nesekiniye. Lê edin tu kesek em karin rahatî bêjin, yani tu kesek nikare zimanê Kurdî wenda bike yani. Zaravê wî divê hewce warê akademîk da an jî wêjeyê da gelek nivîs hebin serîda jî em bêjin yê demilkî zazakî. Çünkü vek UNESCO da bêje hatiye asta wenda kirine.
0: Mele.
1: Ji ber wî jî divê hewce piçek nava pozitif ayrımcılık hakkı bir kere düve serve ederek karubar zedettir xebat ve meşine. Ve me isal vataya ceşna zamanı kurdici le amede bi zarava demelki zazaki me peşvazi kir. Evji gerek baş bu. De nav gel da jî coşek xoşi çekir. Yen zaravin zazaki bi kartine zedettir xo tevlili kari kirin ve isali. Evji baş bu. Brasti jî em bejin hinki kemasiya jî şikade rakir. Hem avê siyasî jî hinkî pirsgirêk kutên nav nîqaş kirin ew jî ji holê rabûn ez bawerim dibe hewce yani piçek nava zêdetir profesyonel be ser vê karê gava profesyonelî çê nebe sazî tevahî bi hevra di xizmeta gel da nebe bi saziyekî tenê ev kar nameşe dixwazî ew sazî wezirtî be şaredartî be an jî em bêjin komele be têr nake dibe dema ew koordînasyona navxweyî hemû saziyê me bi gel re, di xizmeta gel re, bu wê mêjiyê bixebitinse, bi rastî em ê zêdetir, o zûtir jî van pirsgirêkên ku ser qada ziman tên jiyandin, em ê karmen ji holê rakin. Ez em bi hêvîne jî, yani coşek wisa jî heye bi rastî di nav bajêr de. Mînakekî ez karim rahat bêjim, yek rojnameger bi nav û deng bû jî, ne hewcem navî bêjim. Go ez 2 sal berê hatibûm Amedê, beriya şaredariyê yani, ku me ew kirbû. O ez ana hatim zimanê bajêr pir pir zêde hatiye guhertin. Ser Kurdî daha zêde, hemû qada zêdetir kurmancî Kurdî tê xeberdan. Go ez 2 sal berê ku hatim ev qasa nedat xeberdan nav bajêr de. Ew jî bi kedekî ye. Dibe cana em xebatê ku dimeşînin bi medya civakî da zêden nayên parvekirin. Ya jî em kêmin dibe ragahandinê da. Em wî jî bal bikişînin ya jî em xebatê xwe wê derê jî xurttir bikin. Lê me mêjiyê xwe daye ser xebatû kirinê. Bi rastî jî cana em kêm dimînin. Gel maftarek ku pênahese xebatê me. Kêmasiyê xwe jî em dibînin. Gel jî ji me ra dibêje, em jî ji gel ra dibêje. Em van nîqaşa nav xwe da avekî erênî me zêde kiriye gelek baş e. Bala zaruka jî pir dikişîne, tiştê herî baş e ve. Evvan saziye koy dibistanı koy peçek zede bıkınsa varı perverdehiye da anji varı dibistanı despekerine da em behevine ne hujbe yeki statüji bedeme em bıxud jiyane da erebikin ve mesele de nafkada.
0: Brasti du gotne va balkışana mehne ki van her du gotne va veken yek dema ku ajid vesti şahya pazde gulane de peyverdar. Wextê ku hûn hatin qadê û têkiliya we yekem zaroka re Kurdî bû, zarokên ku wekî kooperatîv pir matmayî neman gotin ji xwe başkan her tim Kurdî diaxive. Frankansa zaroka bi were Kurdî ye û ez bêjim serê zêdetirî 2 sala xebata we meyla we li ser Kurdî ye ji xwe yekem gerînendetî di binbanê şaredariya mezin de hatiye avakirin. We bi rêz kir xebatên ku di binbanê şaredariyê de yek gotin gerînendetiyê de tê kirin we got. Û ew yek dema nêzîkatiya zarokan frekansa zaroka bi were Kurdî be zarok peşengi xwe tedî civak tev wisanin peşengan esas digirin. Li ser wekî hevşaredarekî yê bajarê mezin em bêjim Amed paytexta Kurdistana Bakur e. Hûn pêşengîtiya wî karî dikin divê pêşniyar çi be ji bo hevşaredarên me yên din zarok ve yeke minak bigire ve krojnameger jî gotiye
1: Evet.
0: rengê Ahmedê û yedi sal berê ne wekî heve meyl
1: Evet.
0: ser Kurdiye hûn çi pêşniyar dikin ji bu nêzîkatiyê kusa?
1: Yani zaman teştek o sayı ki bahfi zaman zindidi
0: Bale.
1: mine. Yek de dokuzi bal bekşini peşeng bi ve havcet bala zamanı hu bekşini yani. Ev ne ve vatay tekliye ki kon ne be zaman ne yartıya zamanındana. Em
0: No.
1: ne yarı zamanı tu kesekininin
0: Evet.
1: ola. Ne Türkî, ne İngilizî, ne Fransızî, ne Arabî, ne Çerkezî. Le em ji zamanê xwe hestikin yani. Yê ku em xemxwarê zamanê xwe binse, divê hewce em hemû qada bi zamanê xwe baxfin. Bi zarokan jî, bi dayîkan jî, bi civakê tevahîran jî yani. Dema tu bi zamanê xwe bi civakê re xeber jî, civak jî bi zamanê xwe eftara xeber de. Tiştê herî girîng vê derê. Ama
0: Pırek pır giringe.
1: tu kîjan zamanî bi wan re xeber de, vê zamanê bersiva te bidin. Zamanê me heye. Hewce yani bir zamana ki ne tiştek ki bu gel ve tekil yan avge. Tiştek fermi de elbette ki yani. Türkiye haberde kaçlar ne gotiye Türkiye haber mede yani. Kaç mara ne gotiye anji yani. Tiştek fermi şey bu. O tiştek yüzden ama tekil yan o gel da ne hewce yani. Ne hewce yani bir zamana ki ne haberden. Gel emeye, dayı kemene, zaruk kemene, bav emene, hoş kubra emene yani. Em mal, hundre malbat da hoda çe hewce yani bir zamana ki ne haberden. Mesela efkasar rahata yani. Tekil ya mev nav gelme da dibe havcıya bir zamanı hu haber diye vasat basa yani peşni yaramış hiç hamur re havale maraşı eva yani de nav gele xoda em bir zamanı hu haberdim o tuşte fermici hebu anji tuşteki diplomatik em karım bir İngilizce haberdim em karım Türkçe haberdim anji ki can zaman